цепиди гэд аз кэнс гэ оппэнэ гэ и аж ба хажиш то лэл арати бинь хад лэнэки и ади онсайт регистрэйшн ки эс тхан дот лэн гэд аз кэнс гэ оппэнэ гэ и аж и аж нэ то лэл аро и ади па тахэл дэн ки и аж ди тэнк и рэн ки и ади на тин шла пэсо и ба лэн то лэл арати 5 ки рэн ки и я на тин пэсо и аж ба лэн то лэл Aro di 5k watt e aj in is not peso negation aj upon lil. Aro di overall champion.